Det var Kom Bag Dagens Band med Island of Dreams. Så spiller vi så meget vi kan nå af Ray Cornish, Co-Orchester og Never Rains in Southern California.

Bankospillene, tirsdagsspillet sig banker i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus, det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i år er det også kl. 19. I huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbner størrene kl. 17.45. Torsdagsspiller AIK's venner banker i hallen ved Kæmperkrogen i år, det begynder kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedestadhallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag spilles der banko i Kultur- og Senercenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

Kim Larsen var det her med papirsklip. Og fra den ene store kunstner til den anden. Vi snupper lige Anne Linnet her med 1000 stykker.

Det var Marty Robinson med Devil Woman og Four Jacks med Tennessee Waltz. Så skal vi høre Jane Pitney med Hello Mary Lou og The Five Tonys med Kære Lille Anna.

Det var The Five Tonys med Kære Lille Anna, og Jane Pitney med Hello Mary Lou. Så skal vi høre Nat King Cole med Skip to My Lou, og The Monkees med Daydream Believer.

Det var The Monkees med Daydream Believer og Nat King Cole. Han sang Skip to My Lou. De næste, det er Jim Reeves med Make the World Go Away og Andy Williams med Days of Wine and Roses.

Det var Andy Williams med Days of Wine and Roses og Jim Leaves med Make the World Go Away. Så skal vi have The Animals, og det er med House of the Rising Sun, og Citrondrengen med Vi skal gå hånd i hånd.

Det var Bo Young med Kun med dig, og Otto Brandenborg med Buena Sera. Så skal vi have Big D. Irwin og Little Eve med Swinging on a Star, og Billy Davis med Sweet Nothings.

0: har stillet ind på Melfiradio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfiradio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfiradio, din lokale radio.

Ja, her får vi de sidste toner fra Phil Collins med Another Day in Paradise. Og før det var vi ude at rocke lidt sammen med Sammy Hagar og I've Done Everything for You. Nu skal vi have en omgang gasolin med Langebro, og så tager vi Cat Stevens med Father and Son.

Vi hørte her Kjell and the Donkeys og Sigge Sagge Digge Dagge. Og fra Sigge Sagge skal vi over til Kimmik med Jukebox-sang.